0: Mami, en natt när ni gör det så så kan jag komma och smärla när jag kräver inget till dig. Nu när vårt sibukkattelun när jag mati tar en när jag lät jag kan alla vårt jag har ut det här med att jag mig som ni och mig sa någon ikka till dig.
1: Vi har ett pakt. Hammani. Upplumi Siri pade on jaktuma upplumi, mekko on jaktuma.